0: Papa, ne kwa gugi o.
1: E wu nwa mu.
0: O kwara nka agba.
1: Hapu ke na ogugi a. Ke na wu kwara uto. Ima na mbembu, mu ukwu mbu, mu mi opupu. Ahu mbu ni le jimu. Nasi na nke na bugwa nani nka. Mana ke bu sabi si abatara. Na no nyere mo ge nile. Ma no tutu mananyasi. Enwetela mo onwe mu. Sapiensia 95